0: ngisa kushona mabhage sizongikona futhi kama isa sasa tichishona zibhage zinanunuriwangwa sasa nafsisi tunaripka napata hiyo pesa ya kulipia mtoto shule ya kununua chakula ya kulipa
1: 苍穹之下万物共生，鸟儿是自然生态系统的重要组成。我国野生动物保护法禁止违法猎捕、买卖、运输、食用国家保护的野生鸟类，知法守法，爱鸟护鸟。
2: 感谢您收看这一时段的中国新闻，再会。